yr wyf yn ei roi i ti, er mwyn i ti hawlio y person hwn trwy waed, yr hwn a'i ladratodd, yr hwn a aeth rhyngddynt, neu a fi'n dirgel, boed yn wraig, yn rhydd, dygiedig. Er mwyn i ti hawlio y person hwn trwy waed, yr hwn a'i ladratodd, yr hwn a aeth rhyngddynt, neu a fi'n dirgel, boed yn wraig, yn rhydd.